똑같이 또 히피 예몸 왜게 내게 모르고 내일아 가해 왜라 내라 내야 오디아난 로하에 니워로 파나는 내라 내라 Antonkina mone mulo pano hiyari ha. Tu pa vera kona kamoli mwinkune. Mulo pano hiyari ha tu. No pa chero ki kumele la elela. Mosuwe la vani kumaye tuyo. Mutute la nyawe kone vehana. Mala ke sumana ntero isumana pili. Pilavun lenaya we. Yo mnona rumpachere ako male sumana ntero hova hakane erojo. Yo wale velele ya nyuwira ya kalaroki pacharu masikale velele enavere sumana ntero. Mwisaja aveke yo kala ehe kale sana murutoni mwanyo. Ni maneni heke we mukaketu iyo. Okala wika hietu iyo loka. Oreto ni kumbo hiyo, reto ni kumbo hiyo. Nyumu matansene ili. Aya nywa kalo wote nyani nyumu otelo wolo wote wa mahawa wawi. Kamula vlana. Ankela wovekelani saisai mazi. Kewe toko indiri ya mamasi, eyo wakuta mmoso suwela. Masi, ovira sumana ntero hila vulihanaka. Okaleke muretele. Aya we otika komteko niwe ya nukuhinacha latowe. Ola mlopana yolo kumevasi isu. Arongo pavela yo pavela. Koche la komakelela. Weyo kuna njihera we muretelio wo.